0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
2: جو تم چاہو،
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
3: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن، ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔
4: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔

0: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali Nami scheme aur Mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
4: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
5: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
6: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
7: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
8: Breathe Pakistan,
9: a Dawn Media initiative.
8: Let's weather the change
9: together.
10: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
11: Event Partner, Jump Activations.
12: City FM 89, we're playing your song.
13: You're listening to
14: Retro 89 with Amir Nasir.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: کلائمیٹ چینج ان پاکستان از نو لانگر اے ڈسٹنٹ ہیڈ لائن، اٹس ان آور فلڈڈ اسٹریٹس، آور لانگر ہاٹر سمرز، آور انپریڈکٹیبل سیزنز۔ ناؤ یور وائس کین میک اے ڈفرنس۔ بریت پاکستان in collaboration with Alertly is building a nationwide movement capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
2: Breathe Pakistan,
3: a Dawn Media initiative.
2: Let's weather the change
3: together.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
5: Non-stop hits.
6: Playing you the greatest hits of all time.